0: Îşa gotarên aziz û delal careke din kam werin li beşn û bala hevbinêrin em li deng û rengê hevbinêrin heyra ka kêf û halê me çi ye çawa ye. Îşa divan rewşên wisa de ge baye, ge barane, ge sare, ge jî germe yan jî serê sibê sare nîvro germe êvarê dîsa sare binêre nîmeteke wisa xweş gava ku em bêjin carna wiha rehê meriva meriv nizane çi dixwaze zanît ti dibêjî bira hewa germ e ti dibêjî bira sar be ti dibêjî bira germ û sar be ti dibêjî bira sar û germ be ti nizanî ti çi dixwaze heyra edbêqey ev hewa ev rewşa hewayê ti dibêqey ji bo însanên wisa hatiye çêkirin yanî xwedê herhalde wextekî diaya wan qebûl kiriye wana gotina ya rebbi tu ka tu hewayeke wisa bide me û rebbê jorîn jî kerem û lûtfa xwe şandiye û Bivi away, ev hava ketine deste me. İja, kese ku havaya germ tuhazin bire ev da abkin. Kese ku havaya sar tuhazin bile ev da abkin. Belki ija khode da ayawanji kabul. Gemeji, disa jara ketin tevvek ve havra bibijin amin u sada amin. Saata hoş. Kajan beri khobudin denge ki rawşaka bivi away hatiye ber deste me.
1: Salam hakim, kaka Abdullah. Çon başi. Az önce de khir be. Az naha حقا بازی دیمه از نها روی دیمه چیمه گادنی کما آمده خیلی خوش برا بجه
0: دبلا بجه و دبلا بستره ساعتا تا خوش از بجم دست تساخ عبدالله ایمه عبدالله حواله ایمه عبدالله جارنا او جیتی پروگرام ایمه برنگ و دنگ خواه و وکی دیم بشیوه اخواه خوش او جیتی پیشکشت که مالاوی آبا ساعتا خوش لبله از بجم از حسن ارتاچ از خلق فارقینه ما او یعنی از جیار بکرم او ج سمسوره او ج آدیامانه حیره دیجا ات پشتیم بیا گوت هیوید کم کو بنیر از باز دو گیادینه ناوی چیه از وان دارا تولی هف نکم تیجی باجار ما و ناوی ما تولی هف نکه از باور می وان لسر وانا لحف بکن ایتا جارا گوت جانه تسا جارا دو دوی

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele mavuste ija em derbasi pirtukate bin. Pirtukek nuh derketiyate, binavi Ramazan. Ez bejim ser xeyre bi beri her tişti, mavuste. Ija ka jikerema xoye jimere piçeki bahs bike. Ev Ramazan çi u mijara ve çi ye?
2: Eyvallah, sağ ol. Şu Ramazan jil hal ve deli sekni bu. Brasti sevrawi jil kedya bu.
1: Bele, bele,
2: mavuste kerem bike. Ramazan, naveki, yani malume dinav me kurdada, مثلا بیشن به ترکی آنجی عربی رمضانه
1: بله
2: سانی لی فقط دناو مکردا دا رمضانه
1: بله
2: سانی جبر یو هوای چاند هنر کردی گلک تیدا درباست به چواکو دناو وی بخداشی درباست به باوی رمضان بخشی گوتیه براناو وی رمضان به
1: بله
2: دما کوچی نفوسی رمضان ونزانن کو حتانی نهام بحثا حوصله کر رمضان زاروکیاوی و مزن گنجیتیاوی و خورتانیاوی همود هاو سلیدا در باس بیه
1: تمام هر دو مجاره مش خواه به هاو گره داینه
2: هر دید گیزن هف
1: بله گله که باش
2: او براستی رمضان او که ام ببیشن جیانا انسانه کی که دیار بکی جیاه و حتانی که رحمت کریه جیانا کی راسته گرچک
1: راسته
2: یعنی قبل ترکا و کدوین یشانمیş bir hayatı kesi anji biyografi.
1: Bele.
2: Şiberya Ramazan yani çavemi de hakikaten hepki zaf brumete Hortaniyawi Ozarukiyawi de Hevseleda derbas biye duan bağ bahçevanda cana dıçe bahçe Hevsele rudne tefekkür dike mesela bir açma hatme dünyayı jiyana min çimal ve dereye van bağı bahçe ki çekiriye mesela Ali Oliji yani diniji embejin ho deparse Ramazan et insana ki usaya Ramazan gencitiya u dama kolwe dere derbast be ija meznayi vakt dama ko mezin de be tetisa Diyarbakır Hundre Sure jiyana u derbast be nihayet en son embeji vay şehrin o derbast be de çevre dere yani Hasan Nehsedi Şesta da Hevsel Çava bu gelo.
1: Bele.
2: Yani çandı hınara Kırda Çava bu gelo. Yani Embebeş'in Karajda Çava bu. Mesela şu ev çapı da Gündi Rabune mesela Embebeş'in Kasevi Oda Hane Kevri Karajda Top Kırne Ert Gider Hısne Şuapı Bahçe Danine. Gündi Karaj dağı meşhur eko kevra toptkin şuha erce dertkin. Ramazan'ı bavi xod erdi Karaj dağı da şuhul ye.
1: Ve çay mamuz
2: der. Ramazan pez beborinin pez de bahçe hevsele da ajot ye. Böyle ye. Ramazan şıvanti kiriye lo hevsele. Ramazan ketiye çeme dijde jüve deri de ketiye çiye mala xo. Yani jana kisa cidaye.
1: Mamuste bi berfirehî ji me re behs bikir ji kerema xwe lê wexta te warê got ev hat bîra min rastî gelo min got Mehmet Tanrıkulu çi qas cih girtiye di Ramazan de di pirtûka Ramazan de
2: bi rastî dema ku meriv pirtûkekî mesela 512 sayfe û ji nîda yayıncılık em spasiyê xwe ji wan re dişînin wan li Istanbolê weşana wî ew kirin min got sebebê wî jî من گو مثلا ام بین دیار بکر ام اگ بکن پر پر از ای بدم ست حب دو ست حب هادی هزار حب دورا خواه او چند حب برنامه ای کو خواند خواند ای کو ناس کر کر در سببی ببورین بلکی پرساوه آیری بولی فقط
1: ام نوید میداری
2: سببی که مگو برا استانبول به استانبول انسان کستان مانولی جی برا چند و هنرا حول زانه به ای کردا زانه به سالی O İzmir'e cizanı be, Antalya cizanı be. Nihayetinde İrol ser interneti hem bu insan mesela bizim ev sipariş dedin o digre tuhayınınci brasti van tıştajı icmatini eski ev kaçtıbım. Yani ser çan dühünera kürda em gerek sekinine o Ramazan cihusa devam kiriye. Pırsalam revan kusin önür.
1: Rica edin ki mağusa te geleki hoşkir, te geleki başkir. Mugot gelo te got ev pırtuk jimir geleki giringi. Mugot gelo Mehmet Tanrıkulu çoğaz cihgirdiye de ve pırtuk edi. Le beriye mağusa te disa ezile borina hod huazım. Em beri hobidin stranike disa mehabde stranike guhdar bikin. Taliye eme bendi bersivate bin. Guhdarin aziz naha stranike vare kerem bikin.

0: aşık.
1: Ya rektör diyeyim aldın ama rektör profesör abicim. Ya profesör her zaman ya bir şey gitti profesör ama bizim profesör.
0: Ama bizim profesör. Hanım ata çıdı beşe. Ne yapayım? Hanım çıdı beşe hanım.
1: Valla hanım var tırkini zana. Çıdı beşe koy fakat edin.
0: Ha ne bu? Ne bu? Tamam. Bak şıkkı beyi profesör habersi oldu.
1: Hani bizim her ya her cekim bizim profesör. Tüm yol versin tüm rızam.
0: Tamam. Tüce profesörü. Tüce profesörü mola koyayım.
1: Are olacı profesör Malokhan'a ama süper. Hanım bizime rektör tere, uji rektör.
0: Tamam madem hanım rektör, hatta çim o got profesör?
1: Al işte, ben yani hiç acaba.
0: Hatta çim o profesör ne got, hatta çim o rektör ne got, got profesör. Biz biraz profesör, hanım rektör. Madem hanım gotun ovi, limali, uhan bejin, girin tere, giran tere gotun ovi, hatta çim o ne got rektör?
1: Eyvallah, ne bara değil ne got.
0: Havalime işaret girin yan nekirin, işaret nekirin eş. Hiç işaret nekirin, şans eti haya.
1: Kur'an'ı bir şey rektör o zaman.
0: Rektör, tamam.
1: Abi bu kere rektör, hadi bir şey rektör.
0: Tamam.
1: Ben şey nazir işte ne?
0: Tamam, rektör amal hatta o soğuk, taşı o soğuk. Tamam.
1: Tamam.
0: Pek şıkkı değil.
1: Az sıradaki büre kwa Mirza Çarik Raşeyni.
0: Kerem kapımı, sıramı kwa bir şey.
1: Tamam, hiç olsun. Selamı bir şey rahaya. Başka dıştettim.
0: Dıştettim. Emanet-i Kudu kapımı.
1: Hadi ser çağ.
0: Ser ser ser çağ. Tamam, canım ben. Gut, rektör amal ama hayal. Havçı becava. Demek. Rektör heri bilinde yani. Ligor bersi va. Ape vahde din. Emti çimane Zekeriya Canbasatiye. Zekeriya Bek merhaba.
2: Merhaba, selam aleyküm Mamusay Bey.
0: Merhaba, çavay Zekeriya Bek.
2: Sağabey kardeş, terazı Mamusay'da çet giydi, mate şey.
0: Valla çim ki ne hem o sohbeti ki ne bahsa profesör antikin, rektör antikin. Oh, hem çıka giran.
2: Ufa, rektör, profesör, duat, duat, tene ne duat?
0: Çava?
2: Mugur ki ufa, rektör, profesör, duat, tene ya duat?
0: Tam film nekir valla. دوات دو چه حاله چه؟
2: یاد ده دوات آتر
0: هاو چه؟ نا نا تشتک تو نه تشتک تو نه
2: تمام
0: اره رادیو هی هم گوی خود نسترانه
2: اره
0: اره حال ده چه وی زکریه وی؟
2: حالا تصاوی اما جانی تر صاحبه خودش تر راضی
0: بود خودش تجی راضی بود نابر تالی گل دیرو که چه وی تاریخه؟
2: تاریخه والا زیده نا هم هم پی اداره خود کل سایی
0: ادارت کنه تصانه نگه تاریخ فلا
2: ارم
0: تمام برسامه اول درباره تاریخ ایدانه شخواه یادن جی درباره گوتونا پیشیان دانه
2: میری
0: بلا پرسامن بی؟
2: میری بلا
0: تمام بلا بی ده بیجن پایتخت اول ای دولت عثمانی لکو داره بو آ استانبول ب ادرنه ج ازنیک د قونیا
2: ازنیک ایچکی بورسایه یا؟
0: ازنیک نیزکی بورسایه نه گردای بورسایه جا گردای بورسایه
2: گردای بورسایه آها همه قونیا استانبول نه ادرنه ایزنیک اول هر کدوم ها
0: نابر هر دیان دمایی اره
2: چون که پیشات عثمانی پین استانبول فتح بکن ادرنه پیشی فتح بکن میدنی باشکن تاو
0: اره بری ادرنه تو نبود جهک یعنی جارا اول ادرنه بود
2: جا بری را بلکه ایزنیک بجه همه بیجه ایزنیک
0: ایزنیک بجه قرارت داویه تو دو بجه از زانه
2: از زانه
0: تمام همه اشارت کرد پرسامه دودیان گوتنا پیشیانا مازن امتسا تشتک گوتنا تشتک خوشی گوتنا بلو بی تو بجم باران جه آور رشته او کار جه نقطه نقطه تی آ باران جه آور رشته کار جه دل خوشته ب باران جه آور رشته کار جه ولات دورته جه باران جه آور رشته کار جه سر به عقل ته ده باران جه اور رشته و کار جه گنت ته
2: کار یعنی شخل
0: آن کار شخل خبات
2: بله دل خوشته
0: جه دل خوشته شقا آیه
2: شقا آیه
0: تو دو بیشه از زانم آیه وانه
2: ارزانم آیه وانه
0: ساعت خوش و تو نه نو شقانده چه بیکن والله مجبورم جو ساده بیشه مالا تو آوا زکریا بای
2: مالا تو آوا خاطره تا بین خیلی سلامت
0: سر سرم سر چایم تماشاوانم زکریا بکشی گود باران جه اور رشته و کار جه دل خوشته یعنی دوی کار هم وها به دل خواه بکن وقتی که هم جه دل خواه نکن او کار شو خواه کار خوش نابه مخابه هم تشن انتابه عبدالرحیم درو حاطیه عبدالرحیم بک مرحبا
3: مرحبا سلام علیکم
0: مرحبا علیکم سلام تو بخیرات عبدالرحیم بک
3: Ben
0: de razı olurum. Ben de sadece altı yerine sarı bir türlü bağlamıştım. Ha tu re doyun ha ne olsa?
3: Arı da var.
0: Şu kadar hinek şu dur ver.